0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Moralna veličina jedne nacije očituje se u zaštiti života svakoga čovjeka, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se putem videoveze sudionicima svećanosti održane danas uoči obilježavanja 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država.
0: Putem Petrova Novčića papino milosrđe stiže u sve krajeve svijeta, objavljen izvještaj za 2025. godinu.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio monsignor Ivo Tomašević.
0: Moralna veličina jedne nacije očituje se poneprije u njezinoj sposobnosti da podupire, štiti i cijeni život svakoga čovjeka, osobito najranjivijih i onih čija se vrijednost dovodi u pitanje. Tim se snažnim riječima Papa Lav XIV obratio sudionicima javne svećanosti koja se danas održala u Filadelfiji uoči obilježavanja 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država. Povezan video pozivom iz Vatikana, pape u govoru istaknuo da mu je velika čast primiti medalju slobode koju dodjeljuje National Constitution Center za zalaganje u promicanju sloboda, upravo u godini u kojoj se obilježava 250. obljetnica osnutka Sjedinjenih Američkih Država od potpisivanja deklaracije o neovisnosti 4. srpnja 1776. godine.
1: Kao sin te velike zemlje koju su utemeljili ljudi koji su sanjali slobodu i bolji život, pridružio se okupljenima u molitvi za Božji blagoslov za budućnost Amerike, kako bi uzvišeni ideali sadržani na početku deklaracije o neovisnosti i dalje usmjeravali napredak nacije u jedinstvu, pravednosti i miru. Rimski je biskup istaknuo da je poimanje ljudske osobe nadahnuto velikom biblijskom vizijom muškarca i žene stvorenih na sliku Božju, temelj ljudskog dostojanstva koje prethodi osnutku bilo koje države, a koje je i cilj sama njegova zaštita.
0: Petrov se nasljednik osvrnuo na proteklih 250 godina američke povijesti, istaknuvši kako je za mnoge narode upravo čvrsta odlučnost da se ostvari plemenita vizija utemeljitelja nacije učinila Ameriku sinonimom slobode. Papa Lav je također istaknuo da je teški hod prema stvaranju društva koje utjelovljuje te uzvišene ideale slobode i pravednosti zadaća koju svaka nova generacija mora preuzimati, suočavajući se s uvijek novim izazovima. Stoga nam ta povijesna obljetnica, dodao je, pruža priliku da ponovno promislimo o temeljnim načelima na kojima je utemeljena nacija, u nadi da će Amerika uvijek ostati vjerna snu koji joj je priskrbio naziv Zemlja slobodnih i Dom hrabrih ljudi.
1: Prvo pravo koje su utemeljitelji nacije utvrdili jest pravo na život, nastavio je papa. Vitalnost jedne zemlje duboko je povezana s vrijednošću koju pridaje ljudskom životu u svim njegovim oblicima i okolnostima. Priznajući dostojanstvo koje pripada svakoj ljudskoj osobi, već samom činjenicom što postoji, napomenuje Sveti Otac, te dodao da poštovanje svakog ljudskog života potiče srca ljudi i nadahnjuje zakone koji priznaju i štite taj dar od trenutka začeća do prirodne smrti.
0: Drugo pravo svakog čovjeka jest pravo na slobodu. Iako se sloboda često shvaća kao mogućnost da čovjek čini što god želi, istinska sloboda mnogo je dublja, istaknuo je rimski biskup te dodao. Ona je utemeljena na sposobnosti ljudske osobe da upozna istinu i prione uz ono što je dobro, čak i uz veliku cijenu, žrtvu, dobro poznatu mnogima koji su se zauzimali za izgradnju ove zemlje.
1: Riječ je o slobodi koja smatra svetim onaj najdublji dio pojedinca gdje savjest usmjerava odluke donesene u dubini srca. Upravo ta sloboda, istaknuo je Papa Lav, jamči i pravo svake osobe da iskazuje štovanje prema vlastitim vjerskim uvjerenjima te pravo pojedinaca, zajednica i udruga da javno očituju svoju vjeru. Papa je potom istaknuo vrijednost vjerske slobode, iz koje je proizašla američka tradicija međuvjerskog dijaloga i međureligijske suradnje u promicanju općega dobra, kao i njezin doprinos u obogaćivanju rasprava o važnim moralnim i etičkim pitanjima. Pritom je rekao: "Nadam se da će ta tradicija i dalje donositi plodove u javnoj raspravi obilježenoj umjerenošću, poštovanjem tuđih stavova i trajnim nastojanjem da se pronađe zajedničko tlo u promicanju mira i pomirenja, kako u domovini, tako i u inozemstvu.
0: Sveti Otac nadalje istaknuo da su oci te zemlje, premda različitog podrijetla, vjere i jezika, uspjeli pronaći zajedničko tlo kako bi gradili bolju budućnost. Načela koja su nadahnula utemeljitelje Amerike, budući da su ukorijenjena u istini o ljudskoj osobi, ujedinjela su ih oko zajedničkog cilja i sna. Jedinstvo je dalo snagu tom snu, te su s Božjim vodstvom nastale Sjedinjene Američke Države, rekao je Papa. Na kraju je istaknuo, da bi jedna nacija mogla napredovati, mora biti istinski ujedinjena, ali ne oko ciljeva vezanih uz prolazne inicijative, nego oko ideala koji s vremenom ne blijede.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
1: Petrov Novčić prikuplja donacije za papu, koje su namijenjene potpori njegova pastoralnog poslanja i brojnih karitativnih inicijativa za pomoć onima kojima je najpotrebnija. Izvještaj za 2025. godinu, objavljen 30. lipnja, pokazuje da je prihod fonda Petrovog Novčića iznosio 57,6 milijuna eura, dok rashodi iznose gotovo 60 milijuna eura. Razlika se pripisuje fluktuacijama tečajeva stranih valuta.
0: Najveći udio prihoda dolazi od biskupija, više od 63%, potom slijede privatni donatori, zaklade i vjerske ustanove. Fond Petrov Novčić uključuje kolektu prikupljenu u župama u cijelom svijetu na blagdan Svetih Petra i Pavla, koju biskupije prosljeđuju Svetoj stolici putem papinskih predstavništava s izuzetkom talijanskih biskupija koje ih šalju izravno. Ostale donacije stižu putem bankovnih transfera, čekova ili s kreditnom karticom i PayPalom putem internetske stranice. Na kraju tu su i sredstva ostavljena oporukom.
1: Sjedinjene Američke Države, Italija i Brazil zemlje su iz kojih stiže najviše sredstava. Potom slijede Republika Koreja, Njemačka, Francuska i Španjolska. Petrov Novčić pomaže papi pružiti materijalnu pomoć zemljama u razvoju i stanovništvu pogođenom ratom, ali i na različite načine podupire evangelizacijsku prisutnost župa, biskupija i redovničkih instituta koji se nalaze u posebnim potrebama.
0: Financirana su 252 projekta u 74 zemlje, uglavnom u Africi, Aziji i Europi, gdje su na papinskim sveučilištima dodijeljene stipendije svećenicima, bogoslovima i redovnicima iz Afrike, Latinske Amerike i Azije. Osim toga, pružena je humanitarna pomoć za potporu ukrajinskom narodu.
1: Širenje evangelizacijske prisutnosti ipak uključuje izgradnju novih crkvi i drugih zgrada u svrhu promicanja i učvršćivanja evangelizacijske prisutnosti u novim lokalnim crkvama. Tako je u Šri Lanki izgrađen samostan, u Egiptu jedna župna crkva, a u Burkini Faso pastoralni centar. Što se tiče društvenih programa, riječ je o programima formacije i potpore, ali i o materijalnoj pomoći u potpori lokalnih zajednica. U tom kontekstu Gazi je dodijeljena pomoć, u Indiji su izgrađene učionice za djevojke iz skupine potlačenih Dalita te jedna srednja škola u Južnom Sudanu.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Tijekom svečanog euharistijskog slavljanja svetkovinu svetih Petra i Pavla 29. lipnja u Sarajevskoj katedrali nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić zaredio za svećenike kandidata Vrbosanske nadbiskupije velečasnoga Marka Tunjića te kandidata Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Roberta Bašića izvijestila je katolička tiskovna agencija. Koncelebrirali su provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić i još 48 svećenika. Iako su za svećenike zaista vrlo važni svi Petrovi i Pavlovi načini djelovanja i njihove pouke i treba ih nasljedovati u duhovnom životu i pastoralnom djelovanju, U našem vremenu čine se za dušobrižnike posebno važnim i suvremenim dvije poruke koje proizlaze iz njihova primjera osobnoga pristanja uz Krista i njihova načina propovjedanja. Jedna je hrabrost i dosljednost u navještanju cjelovita Božjega nauka, a druga je samozatajnost i poniznost u vršenju vlastite službe, kazuje nadbiskup Vukšić. U katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru na svetkovinu svetih Petra i Pavla 29. lipnja tijekom svečanog misnog slavlja biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinjsko-Markanski monsignor Petar Palić zaredio je za Hercegovačku Franjevačku provinciju fra Davida Sliškovića i župe Široki Brijeg, fra Danijela Sentića i župe Gradac Neumski, fra Antu Radoša i župe Seonica i fra Jakova Jure Nikolića iz Hrvatske katoličke misije Curih, te za svećenika Mostarsko-Duvanjske biskupije Don Tomislava Čarapinu i župe Potoci pokraj Mostara. Koncelebrirali su provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Joza Grbešta i još oko 70 svećenika. U ovoj našoj katedrali pred oltarom stoje kandidat Mostarsko-Duvanjske biskupije i kandidati Hercegovačke Franjevačke provincije. Različiti su njihovi životni putovi i iskustva, ali ih je isti Krist pozvao i danas ih okuplja u službi jedne crkve. U tome se očituje istina da različitost nije prijetnja zajedništvu, nego njegovo bogatstvo, kada je ukorijenjena u vjeri i usmjerena služenju, kazao je biskup Petar u svojoj propovjedi. Pod presjedanjem nadbiskupa Tome Vukšića u prostorijama Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 30. lipnja održana je redovita sjednica Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH. Članovi su se osvrnuli na obilježavanje 59. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija koji je bio obilježen svetom misom u župi Svetoga Ante u Prnjavoru 28. rujna prošle godine. Donesene su smjernice i definiran sadržaj promotivnih materijala koji se tradicionalno objavljuju tim povodom. Ovogodišnji 60. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija u BiH bit će obilježen 27. rujna svetom misom u župi Svetih Marka i Svetoga Luke Cimilići u Mostaru. Zajednica sestara klanjateljica krvi Kristovo, samostano Novi Nazaret u Banjolučkoj prigradskoj župi Bučak, proslavila je 1. srpnja svetkovinu predragocjene krvi Kristove misnim slavljem koje je predvodio biskup Banjolučki monsignor Željko Majić uz koncelebraciju 11 svećenika s područja Banje Luke objavljeno na mrežnoj stranici Banjolučke biskupije. Misna čitanja pročitali su i molitvene zazive molili pripadnici hrvatske komponente oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji stanuju u samostanu, a liturgijsko pjevanje animirali su same sestre. Svečano misno slavlje tijekom kojega u službe čitača i akolita uvedeno 14 kandidata Vrbosanske nadbiskupije koji su završili prvi ciklus formacije Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, slavljeno je u nedjelju 28. lipnja u Sarajevskoj prvostolnici Srca Isusova. Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup Tom Vukšić koji je istaknuo da će to slavlje ostati upamćeno kao prvo u Vrbosanskoj nadbiskupiji tijekom kojega se služba čitača i akolita podjeljuje vjernicima, laicima koji će služiti u svojim župnim zajednicama, izvijestila je Kata. U prostoru Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno u okrilju Franjevačkog samostana Svetih Petra i Pavla 28. lipnja održano je predstavljanje posljednje knjige pokojnoga Franđelka Baruna. Pogled u Franjevačku prošlost u Bosni, piše Svjetlo riječi. Predstavljanje je održano u sklopu programa Kulturno-vjerskih dana. Naša Gorica okupila je brojne Franjevce, predstavnike crkvenog, kulturnog i javnog života te ljubitelje povijesti Franjevačke baštine.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Oni koji su izgubili život u moru, žrtve su nedonesenih odluka. Europa ima golemu odgovornost, upozorio je Papa Lav XIV. Na misi slavljenoj tijekom posjeta Lampeduzi. Prihvat i zaštita migranata obogaćuje povijest Sjedinjenih Američkih Država, istaknuo je pak Papa u pismu povodom 250. Obljetnice Američke deklaracije o neovisnosti. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 14. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Ivan Raljušić. Papa Lav XIV. Je danas bio u kratkom pastoralnom pohodu Lampeduzi, u okviru kojega je predvodio euharistijsko slavlje na sportskom terenu Arena. Na početku homilije prisjetio se prvog apostolskog putovanja pape Franje kao Petrova nasljednika upravo na Lampeduzu 8. srpnja 2013. godine. Osvrćući se na ljepotu mora, otoka i lica tamošnjih stanovnika, Sveti Otac istaknuo da Evanđelje uvijek odjekuje ondje gdje se ljudi susreću te gdje se isprepliču njihove priče i različite kulture. Ono, međutim, ostaje tiho kada se pojedinci izoliraju te izbjegavaju kontakt i dijeljenje. Nadahnut pročitanim evanđelskim odlomkom o dobrom Samarijancu, rimski biskup istaknuo da se i danas Lampeduza i Linoza nalaze na opasnom putu gdje tisuće ljudskih bića padaju u ruke razbojnika ili u morske dubine. Oni nas potiču na brigu i pomoć prije bilo kakvog intelektualnog razmatranja ili ideološkog uvjerenja. Susret s onima koji leže pred nama, ogoljeni od svega, poziva nas da im postanemo bližnji. Papa je stoga zahvalio svima koji neprestano iskazuju suosjećanje, blizinu i ljubav prema najpotrebitijima. Zahvalio je također migrantima jer su često međusobno iskazali solidarnost tijekom putovanja kao siromasi koji pomažu siromasima. Petrov je nasljednik pritom napomenuo, ljubav je uvijek u slobodi, a sloboda u odlukama. Postoje i oni koji odluče ne biti bližnji i oni koji odluče ne odlučivati. Oni koji su umrli u ovom moru, žrtve su i donesenih i nedonesenih odluka. Nezanimanje za opće dobro i korupcija u mjestima iz kojih dolaze, svjetski gospodarski sustav koji stvara siromaštvo i isključenost, strah koji potiče predrasude i prezir, ideja da nas se ti problemi ne tiču, kriminalne kalkulacije onih koji profitiraju na nevoljama drugih, spor i težak prijelaz s pukog upravljanja izvanrednim situacijama na razvoj sveobuhvatnih i zajedničkih politika. Sve to danas stvara, kao u prispodobi iz Evanđelja, žurbu da zaobiđemo. Sveti Otac rekao da u svakom vremenu postoje oni koji se boje kontaminacije u kontaktu s drugima, poričući tako čak i pred patnjom i smrću zajedničko podrijetlo u Bogu, beskonačno dostojanstvo svakog ljudskog bića i poziv na ljubav bez granica. Vrijeme je, dodao je Papa, da prepoznamo i potvrdimo da vjerska pripadnost nikada ne smije postati razlog za diskriminaciju, jer vjera nema granice, nego je univerzalni poziv na spasenje. Nema ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema bližnjemu. Ne postoji bližnji ako mu se ne približim, napomenuo je Papa Lav, te potaknuo na izgradnju civilizacije ljubavi u trećem tisućljeću kojemu moramo dati duhovnu, kulturnu, pravnu, političku i gospodarsku formu. Rimski je biskup, citirajući encikliku Magnifica Humanitas, istaknuo da nas stanovnici Lampeduze svojim primjerom uče bolje razumjeti naše vrijeme i preuzeti odgovornost u vlastitom području djelovanja, gdje moramo izabrati hoćemo li hraniti logiku sile, makar samo ravnodušnošću, cinizmom, lažima ili mržnjom, ili čuvati logiku mira, istinom, umjerenošću, blizinom i skrbi. Sveti se Otac na kraju osvrnuo na fenomen migracija te rekao da Europa u tom aspektu ima jedinstveni potencijal koji proizlazi iz njezine povijesti i kulture, ali uz to i jednaku odgovornost. Zbog svog geografskog položaja i institucionalne strukture, napomenuo je, Europa je sposobna organski se suočiti s krizom na tom području, integrirajući prvu pomoć u dugoročni strateški plan sposoban prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante, a istovremeno raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati.
sve to mora činiti jamčići poštovanje dostojanstva svake osobe. To je zadatak javnih institucija, ali čitavog civilnog društva i crkve. Stanovnici Lampeduze čuli su papin glas otprilike sat vremena nakon njegova dolaska na taj otok, kada je na sportskom terenu Arena na području Saline papala 14. prekinuo tišinu koja je prožela prvi dio njegova posjeta te zahvalio cijeloj zajednici na srdačnom dočeku. Njegova prva misao pred prisutnima, kojih je bilo oko 4000, bila je posvećena papi Franji, papi koji je 2013. godine to mjesto učinio epicentrom migrantske tragedije i oltarom solidarnosti. Činjenica da ste Mol Favaloro odlučili nazvati po papi Franji znak je veze koju je moj prethodnik uspostavio s vašom zajednicom i s braćom i sestrama migrantima, napomenuo je papa Lav te dodao. Papa vam je bio blizu tijekom tog vrlo izazovnog vremena i danas sam ovdje kako bih vam rekao da vas papa i dalje prati, podupire i ohrabruje. Papa Lav nije došao držati govore, sam je to rekao u svom kratkom pozdravu. Došao sam slaviti Euharistiju, najviši znak Kristove prisutnosti među nama. Isusova gesta lomljenja kruha kako bi dao samoga sebe daje smisao i snagu našim svakodnevnim gestama pomoći i dijeljenja, kazao je te istaknuo. Da, ovo je mjesto na kojemu više od riječi govore geste, ali geste kako bi bile ljudske potrebno im je srce. Zato smo se okupili ovdje da od Krista crpimo ljubav koju nam samo On može dati kako bi svijet danas i sutra bio ljudski i za sve. Obećanje slobode povjereno povijesti, horizont mirnog suživota izgrađenoga na snazi različitosti koja je postala pokretač napretka i razvoja od obrazovanja do socijalnih usluga. Ideal koji se proteže kroz stoljeća, s generacije na generaciju, uz čast i obvezu da se nastavi pružati utočište onima koji traže slobodu, zaštitu i novu priliku. Zahvaljujući također žrtvi muškaraca i žena iz svih krajeva svijeta, taj je ideal poprimio oblik, pridonoseći oblikovanju lica i povijesti Sjedinjenih Američkih Država i njihove stalne, katkada mukotrpne, potrage za srećom. Tako Papa Lav XIV. Uokviruje važnost deklaracije o neovisnosti svoje domovine povodom 250. obljetnice njezina potpisivanja u pismu objavljenom danas na samu obljetnicu. Jedinstveni trenutak u povijesti, tako Papa opisuje ratifikaciju dokumenta potpisanoga 1776. te ističe tijekom 2,5 stoljeća generacije Amerikanaca radile su zajedno na očuvanju tih načela kroz žrtvu, služenje, inovacije i građansko sudjelovanje. Riječ je o obljetnici koja poziva na odgovornost i promišljanje o sadašnjosti i budućnosti nacije, te o vrijednostima na kojima se temelji. Među njima rimski biskup ističe vjersku slobodu, središnji element američkog obećanja koja štiti i individualno dostojanstvo i miran suživot raznolikog naroda, omogućujući crkvi da se ukorijeni i napreduje u Sjedinjenim Državama. Taj način života potaknuo je brojna dobra djela kojima je crkva tijekom godina pridonijela razvoju ove nacije, napomenuo je papa, te posebno spomenuo njezinu službu na područjima obrazovanja, preferencijalne skrbi za siromašne, zdravstvene skrbi i osnovnih socijalnih usluga. Jedno od načela koje je vodilo Sjedinjene Američke Države kroz njihovu povijest, primjećuje Papa Lav XIV, jest priznavanje dostojanstva svakog ljudskog života. Njegova potpuna provedba, napominje, vodi do priznavanja važnosti zaštite života od njegova početka, od začeća, pa sve do prirodne smrti, te izgradnje društva u kojemu su najranjiviji, oni koji pate i zaboravljeni, uvijek prihvaćeni sa suosjećanjem, solidarnošću i ljubavlju. Zaštita ljudskoga života uključuje također prihvat, zaštitu i pomoć imigrantima, čije su nade, žrtve i prinosi dio povijesti ove zemlje od samoga početka. U svakoj generaciji oni koji su došli tražeći slobodu, priliku i mjesto pripadnosti pomogli su oblikovati karakter nacije. Primiti ih sa suosjećanjem i velikodušnošću nije samo čin milosrđa, nego i priznanje dostojanstva koje pripada svakoj ljudskoj osobi, ističe u pismu Papa Lav XIV. Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić.
posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 14. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Ivan Raljušić.
1: Zamislit ću da se nalazim među Isusovim učenicima. Želim biti što bliže Gospodinu i sabrano poslušati što nam želi reći. Isus zahvaljuje Ocu Nebeskom što je svoju istinu objavio malenima i jednostavnima, a sakrije od mudrih i umnih. Na prvi pogled te nas riječi mogu zbuniti, jer znamo da su mudrost i razum darovi Duha Svetoga. Možemo se stoga zapitati kako to da Isus govori da je Otac sakrio svoju istinu mudrima i razumnima. Darovi mudrosti i razuma pomažu nam prepoznati Stvoritelja u svemu stvorenome. Dok promatramo ljepotu prirode, sklad svijeta i čudesnost života, oni nam pomažu uvidjeti da iza svega stoji Bog koji je sve stvorio. Ti nam darovi također pomažu razumjeti da je čovjek remek djelo Božjeg stvaranja, kruna stvorenoga svijeta, stvoren na Božju sliku i priliku. Bog je savršeno dobar, te nas poziva u odnos sa sobom. Taj odnos prožet ljubavlju koja nas uči da jedni druge promatramo kao braću i sestre, te da budemo jedni drugima na pomoć. Međutim, svaki Božji dar može biti i zloupotrebljen. Tako čovjek u svojoj oholosti može početi koristiti razum i znanje kako bi se udaljio od Božjeg poziva na ljubav i opravdavao postupke koji su protivni ljubavi na koju smo svi pozvani. Koliko je samo ratova kroz povijest čovječanstva vođeno, a i danas se vode, zbog taštine ljudi koji svoja zla djela pokušavaju razumski opravdati i uvjeriti druge da je mudro krenuti putem nasilja. Čak postoji izraz mudro ratovanje. Koliko je danas onih koji posjeduju veliko bogatstvo, a ostaju zatvorena srca prema siromašnima, opravdavajući se kako je svatko imao jednaku priliku uspjeti, te da nisu odgovorni za teškoće drugih. Ne radi se o tome da bi Otac nekome uskratio svoju istinu. Problem je u tvrdom i samodostatnom srcu koje odbija Boga, a Bog ne djeluje silom jer je sama ljubav. Ljubav se nikada ne nameće čovjeku, nego ga strpljivo čeka i poziva. Maleni su oni koji su svjesni svoje ljudske ograničenosti i koji se otvaraju Božjoj milosti da ih vodi kroz život. U Evanđelju su takvi ljudi bili otvoreni za Isusa, dok su oni, puni vlastite važnosti, ostajali zatvoreni njegove radosnoj vijesti. Neka nam današnje razmatranje pomogne da se ne bojimo svojih ograničenja i slabosti, nego da s radošću prihvatimo Spasitelja koji nas uvodi u istinu da smo bezuvjetno ljubljeni. Pozvani smo svjedočiti njegovom milosrđu u ovom ranjenom svijetu, te svojim životom svjedočiti da Božja ljubav ima snagu mijenjati ljudska srca. Iskustvo Boga koji me ljubi upravo u mojoj ranjivosti pomaže mi da i ja mogu ljubiti druge u njihovoj ranjivosti. Tada naš odnos postaje prostor prihvaćanja, razumijevanja i milosrđa, a naši životi postaju dar jedni drugima.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Oni koji su izgubili život u moru, žrtve su nedonesenih odluka. Europa ima golemu odgovornost, upozorio je Papa Lav XIV. Na misi slavljenoj tijekom posjeta Lampeduzi. Prihvat i zaštita migranata obogaćuje povijest Sjedinjenih Američkih Država, istaknuo je pak Papa u pismu povodom 250. Obljetnice Američke deklaracije o neovisnosti. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 14. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Ivan Raljušić. Papa Lav XIV. Je danas bio u kratkom pastoralnom pohodu Lampeduzi, u okviru kojega je predvodio euharistijsko slavlje na sportskom terenu Arena. Na početku homilije prisjetio se prvog apostolskog putovanja pape Franje kao Petrova nasljednika upravo na Lampeduzu 8. srpnja 2013. godine. Osvrćući se na ljepotu mora, otoka i lica tamošnjih stanovnika, Sveti Otac istaknuo da evanđelje uvijek odjekuje ondje gdje se ljudi susreću te gdje se isprepliču njihove priče i različite kulture. Ono međutim ostaje tiho kada se pojedinci izoliraju te izbjegavaju kontakt i dijeljenje. Nadahnut pročitanim evanđelskim odlomkom o dobrom Samarijancu, rimski je biskup istaknuo da se i danas Lampeduza i Linoza nalaze na opasnom putu gdje tisuće ljudskih bića padaju u ruke razbojnika ili u morske dubine. Oni nas potiču na brigu i pomoć prije bilo kakvog intelektualnog razmatranja ili ideološkog uvjerenja. Susret s onima koji leže pred nama, ogoljeni od svega, poziva nas da im postanemo bližnji. Papa je stoga zahvalio svima koji neprestano iskazuju suosjećanje, blizinu i ljubav prema najpotrebitijima. Zahvalio je također migrantima jer su često međusobno iskazali solidarnost tijekom putovanja kao siromasi koji pomažu siromasima. Petrov je nasljednik pritom napomenuo, ljubav je uvijek u slobodi, a sloboda u odlukama. Postoje i oni koji odluče ne biti bližnji i oni koji odluče ne odlučivati. Oni koji su umrli u ovom moru, žrtve su i donesenih i nedonesenih odluka. Nezanimanje za opće dobro i korupcija u mjestima iz kojih dolaze, svjetski gospodarski sustav koji stvara siromaštvo i isključenost, strah koji potiče predrasude i prezir, ideja da nas se ti problemi ne tiču, kriminalne kalkulacije onih koji profitiraju na nevoljama drugih, spor i težak prijelaz s pukog upravljanja izvanrednim situacijama na razvoj sveobuhvatnih i zajedničkih politika. Sve to danas stvara, kao u prispodobi iz evanđelja, žurbu da zaobiđemo. Sveti Otac rekao da u svakom vremenu postoje oni koji se boje kontaminacije u kontaktu s drugima, poričući tako čak i pred patnjom i smrću zajedničko podrijetlo u Bogu, beskonačno dostojanstvo svakog ljudskog bića i poziv na ljubav bez granica. Vrijeme je, dodao je Papa, da prepoznamo i potvrdimo da vjerska pripadnost nikada ne smije postati razlog za diskriminaciju, jer vjera nema granice, nego je univerzalni poziv na spasenje. Nema ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema bližnjemu. Ne postoji bližnji ako mu se ne približim, napomenuo je Papa Lav, te potaknuo na izgradnju civilizacije ljubavi u trećem tisućljeću kojemu moramo dati duhovnu, kulturnu, pravnu, političku i gospodarsku formu. Rimski je biskup, citirajući encikliku Magnifica Humanitas, istaknuo danas stanovnici Lampeduze svojim primjerom uče bolje razumjeti naše vrijeme i preuzeti odgovornost u vlastitom području djelovanja, gdje moramo izabrati hoćemo li hraniti logiku sile, makar samo ravnodušnošću, cinizmom, lažima ili mržnjom, ili čuvati logiku mira, istinom, umjerenošću, blizinom i skrbi. Sveti se Otac na kraju osvrnuo na fenomen migracija te rekao da Europa u tom aspektu ima jedinstveni potencijal koji proizlazi iz njezine povijesti i kulture, ali uz to i jednaku odgovornost. Zbog svog geografskog položaja i institucionalne strukture, napomenuo je, Europa je sposobna organski se suočiti s krizom na tom području, integrirajući prvu pomoć u dugoročni strateški plan sposoban prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante, a istovremeno raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati.
sve to mora činiti jamčići poštovanje dostojanstva svake osobe. To je zadatak javnih institucija, ali čitavog civilnog društva i crkve. Stanovnici Lampeduze čuli su papin glas otprilike sat vremena nakon njegova dolaska na taj otok, kada je na sportskom terenu Arena na području Saline papala 14. prekinuo tišinu koja je prožela prvi dio njegova posjeta te zahvalio cijeloj zajednici na srdačnom dočeku. Njegova prva misa pred prisutnima, kojih je bilo oko 4000, bila je posvećena papi Franji, papi koji je 2013. godine to mjesto učinio epicentrom migrantske tragedije i oltarom solidarnosti. Činjenica da ste Mol Favaloro odlučili nazvati po papi Franji znak je veze koju je moj prethodnik uspostavio s vašom zajednicom i s braćom i sestrama migrantima, napomenuo je papa Lav te dodao. Papa vam je bio blizu tijekom tog vrlo izazovnog vremena i danas sam ovdje kako bih vam rekao da vas papa i dalje prati, podupire i ohrabruje. Papa Lav nije došao držati govore, sam je to rekao u svom kratkom pozdravu. Došao sam slaviti Euharistiju, najviši znak Kristove prisutnosti među nama. Isusova gesta lomljenja kruha kako bi dao samoga sebe daje smisao i snagu našim svakodnevnim gestama pomoći i dijeljenja, kazao je te istaknuo. Da, ovo je mjesto na kojemu više od riječi govore geste, ali geste kako bi bile ljudske potrebno im je srce. Zato smo se okupili ovdje da od Krista crpimo ljubav koju nam samo On može dati kako bi svijet danas i sutra bio ljudski i za sve. Obećanje slobode povjereno povijesti, horizont mirnoga suživota izgrađenoga na snazi različitosti koja je postala pokretač napretka i razvoja od obrazovanja do socijalnih usluga. Ideal koji se proteže kroz stoljeća, s generacije na generaciju, uz čast i obvezu da se nastavi pružati utočište onima koji traže slobodu, zaštitu i novu priliku. Zahvaljujući također žrtvi muškaraca i žene iz svih krajeva svijeta, taj je ideal poprimio oblik, pridonoseći oblikovanju lica i povijesti Sjedinjenih Američkih Država i njihove stalne, katkada mukotrpne, potrage za srećom. Tako Papa Lav XIV. Uokviruje važnost deklaracije o neovisnosti svoje domovine povodom 250. obljetnice njezina potpisivanja u pismu objavljenom danas na samu obljetnicu. Jedinstveni trenutak u povijesti, tako Papa upisuje ratifikaciju dokumenta potpisanoga 1776. te ističe tijekom 2,5 stoljeća generacije Amerikanaca radile su zajedno na očuvanju tih načela kroz žrtvu, služenje, inovacije i građansko sudjelovanje. Riječ je o obljetnici koja poziva na odgovornost i promišljanje o sadašnjosti i budućnosti nacije te o vrijednostima na kojima se temelji. Među njima rimski biskup ističe vjersku slobodu, središnji element američkog obećanja koja štiti i individualno dostojanstvo i miran suživot raznolikog naroda, omogućujući crkvi da se ukorijeni i napreduje u Sjedinjenim Državama. Taj način života potaknuo je brojna dobra djela kojima je crkva tijekom godina pridonijela razvoju ove nacije, napomenuo je papa, te posebno spomenuo njezinu službu na područjima obrazovanja, preferencijalne skrbi za siromašne, zdravstvene skrbi i osnovnih socijalnih usluga. Jedno od načela koje je vodilo Sjedinjene Američke Države kroz njihovu povijest, primjećuje Papa Lav XIV, jest priznavanje dostojanstva svakog ljudskog života. Njegova potpuna provedba, napominje, vodi do priznavanja važnosti zaštite života od njegova početka, od začeća, pa sve do prirodne smrti, te izgradnje društva u kojemu su najranjiviji, oni koji pate i zaboravljeni, uvijek prihvaćeni sa suosjećanjem, solidarnošću i ljubavlju. Zaštita ljudskoga života uključuje također prihvat, zaštitu i pomoć imigrantima, čije su nade, žrtve i prinosi dio povijesti ove zemlje od samoga početka. U svakoj generaciji oni koji su došli tražeći slobodu, priliku i mjesto pripadnosti pomogli su oblikovati karakter nacije. Primiti ih sa suosjećanjem i velikodušnošću nije samo čin milosrđa, nego i priznanje dostojanstva koje pripada svakoj ljudskoj osobi, ističe u pismu Papa Lav XIV. Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić.
posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 14. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Ivan Raljušić.
1: Zamislit ću da se nalazim među Isusovim učenicima. Želim biti što bliže Gospodinu i sabrano poslušati što nam želi reći. Isus zahvaljuje Ocu Nebeskom što je svoju istinu objavio malenima i jednostavnima, a sakrije od mudrih i umnih. Na prvi pogled te nas riječi mogu zbuniti, jer znamo da su mudrost i razum darovi Duha Svetoga. Možemo se stoga zapitati kako to da Isus govori da je Otac sakrio svoju istinu mudrima i razumnima. Darovi mudrosti i razuma pomažu nam prepoznati Stvoritelja u svemu stvorenome. Dok promatramo ljepotu prirode, sklad svijeta i čudesnost života, oni nam pomažu uvidjeti da iza svega stoji Bog koji je sve stvorio. Ti nam darovi također pomažu razumjeti da je čovjek remek djelo Božjeg stvaranja, kruna stvorenoga svijeta, stvoren na Božju sliku i priliku. Bog je savršeno dobar, te nas poziva u odnos sa sobom. Taj odnos prožet ljubavlju koja nas uči da jedni druge promatramo kao braću i sestre, te da budemo jedni drugima na pomoć. Međutim, svaki Božji dar može biti zloupotrebljen. Tako čovjek u svojoj oholosti može početi koristiti razum i znanje kako bi se udaljio od Božjeg poziva na ljubav i opravdavao postupke koji su protivni ljubavi na koju smo svi pozvani. Koliko je samo ratova kroz povijest čovječanstva vođeno, a i danas se vode, zbog taštine ljudi koji svoja zla djela pokušavaju razumski opravdati i uvjeriti druge da je mudro krenuti putem nasilja. Čak postoji izraz mudro ratovanje. Koliko je danas onih koji posjeduju veliko bogatstvo, a ostaju zatvorena srca prema siromašnima, opravdavajući se kako je svatko imao jednaku priliku uspjeti, te da nisu odgovorni za teškoće drugih. Ne radi se o tome da bi Otac nekome uskratio svoju istinu. Problem je u tvrdom i samodostatnom srcu koje odbija Boga, a Bog ne djeluje silom jer je sama ljubav. Ljubav se nikada ne nameće čovjeku, nego ga strpljivo čeka i poziva. Maleni su oni koji su svjesni svoje ljudske ograničenosti i koji se otvaraju Božjoj milosti da ih vodi kroz život. U Evanđelju su takvi ljudi bili otvoreni za Isusa, dok su oni, puni vlastite važnosti, ostajali zatvoreni njegove radosnoj vijesti. Neka nam današnje razmatranje pomogne da se ne bojimo svojih ograničenja i slabosti, nego da s radošću prihvatimo Spasitelja koji nas uvodi u istinu da smo bezuvjetno ljubljeni. Pozvani smo svjedočiti njegovom milosrđu u ovom ranjenom svijetu, te svojim životom svjedočiti da Božja ljubav ima snagu mijenjati ljudska srca. Iskustvo Boga koji me ljubi upravo u mojoj ranjivosti pomaže mi da i ja mogu ljubiti druge u njihovoj ranjivosti. Tada naš odnos postaje prostor prihvaćanja, razumijevanja i milosrđa, a naši životi postaju dar jedni drugima.